0: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.